0: 非常識クイズ。非常識に答えなさい。問題。夏の暑い日に道路に水をまく行為を何という？
1: 悪あがき。
0: 問題。99歳のことを何という？
1: リーチ。
0: 問題。ラーメンでおなじみの麺は何で作られている？
1: 余った時間。
0: 問題。ことわざ、かわいい子にはこの後に続く言葉は？
1: 盛大な拍手を。
0: 問題。ドライアイスは何でできている？
1: クラウドファンディング。
0: 初心忘るべからずという名言を残した人物は？
1: 初心者。
0: 問題。童謡森のくまさんでスタコラサッサの里逃げたのは誰？
1: 卑怯者たち。
0: 問題。卓球やテニス、バドミントンなどでチャンスボールを思い切り相手に打ち込むことを何という？
1: 大人げない。
0: 問題。パソコンのキーを見ないで打つことを何という？
1: プライド。
0: 問題。母さんの歌で母さんが夜なべして作ってくれたものは何？
1: 偽造パスポート。
0: 問題。当たるも八卦、当たらぬも八卦と言われるものは何？
1: 生ガキ。
0: 昔話一寸法師で一寸法師の体を大きくしたのは何？
1: 医療。
0: 問題。まずはこちらをお聞きください。
1: はい、次までに聞いておきます。